Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli Satu Radio Brunei, saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani dengan berita ASEAN. India dan Indonesia bersetuju untuk meningkatkan perdagangan dan memperluas kerjasama pertahanan. Kenyataan itu dikeluarkan oleh pemimpin kedua-dua negara semasa lawatan dua hari Perdana Menteri India ke Jakarta. Istana Presiden Indonesia memaklumkan bahawa kedua-dua negara menandatangani perjanjian mengenai sistem peluru berpandu susulan pertemuan antara kedua-dua pemimpin. Selain itu, kedua-dua negara turut menandatangani memorandum persefahaman bagi memperkukuh rantaian bekalan untuk mineral kritikal dan keluli serta dalam sektor pertanian. India dan Indonesia dilapor akan mempercepatkan rundingan perjanjian perdagangan keutamaan dan akan bekerjasama untuk mempromosikan keselamatan dan ketenteraman maritim di Lautan Hindi. Perdana Menteri Thailand menepis spekulasi mengenai rombakan kabinet dalam masa terdekat walaupun timbul pelbagai khabar angin sejak kebelakangan ini. Spekulasi itu dikatakan tercetus lepas penangguhan mesyuarat kabinet bergerak yang sebelum ini dijadualkan berlangsung di Pet Sanulok. Namun adalah dijelaskan bahawa penangguhan tersebut dibuat susulan perkembangan semasa, khususnya ketegangan di kawasan sempadan Thailand-Kemboja. Bagaimanapun, Perdana Menteri Thailand memberi amaran kepada mana-mana menteri negara itu yang gagal menunjukkan prestasi dan pencapaian kementerian masing-masing kepada rakyat bahawa kedudukan mereka dalam kabinet boleh terjejas. Wakil dari ASEAN dan Korea Selatan dilapor mengadakan pertemuan di Seoul bagi membincangkan langkah memperkukuh kerjasama dalam bidang keselamatan, ekonomi dan sektor lain. Perbincangan melibatkan semakan kemajuan pelaksanaan rancangan untuk memajukan perkongsian strategik komprehensif antara kedua-dua pihak selain bertukar-tukar pandangan mengenai usaha memperluas lagi kerjasama. Mesyuarat tersebut diadakan menjelang siri mesyuarat menteri-menteri luar berkaitan ASEAN yang dijadualkan berlangsung bulan ini. Singapura merancang untuk melabur $800 juta dalam tempoh 5 tahun akan datang bagi penyelidikan dan inovasi pengangkutan untuk menyokong usaha membangunkan teknologi peneraju. Menurut Pemangku Menteri Pengangkutan Singapura, pelaburan itu merupakan sebahagian daripada inisiatif penyelidikan, inovasi dan perusahaan 2030 Yayasan Penyelidikan Kebangsaan serta lebih tinggi berbanding pembiayaan dalam tempoh 5 tahun lalu. Pelaburan berkenaan dilapor akan disalurkan kepada pembangunan teknologi canggih termasuk inisiatif di

0: Info ASEAN dibawakan untuk anda hanya di National FM Radio Brunei.
1: Menyelusuri dinamika politik, ekonomi dan sosio budaya komuniti ASEAN dalam jaringan global bersama saya Syafal Bakrin Haji Suhaili dalam Info ASEAN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rantau Asia Tenggara terus berkembang sebagai antar kawasan paling dinamik di dunia. Kedudukannya yang strategik di laluan perdagangan antarabangsa, kepelbagaian sumber asli serta kekuatan ekonomi yang semakin meningkat menjadikan ASEAN terus mendapat perhatian kuasa-kuasa besar dunia. Beberapa perkembangan penting memperlihatkan bagaimana negara-negara ASEAN sedang menyesuaikan dasar masing-masing bagi menghadapi perubahan geopolitik, ketidaktentuan ekonomi dan revolusi teknologi. Pada masa yang sama, rantau ini terus memperkukuhkan kerjasama dalam usaha memastikan keamanan, kemakmuran dan pembangunan yang mapan. Salah satu perkembangan yang mendapat perhatian ialah usaha ASEAN memperluaskan hubungan strategi dengan pelbagai rakan dialog termasuk Rusia, Jepun, Korea Selatan dan Kesatuan Eropah. Pendekatan ini mencerminkan dasar ASEAN yang terus mengutamakan keterbukaan, keseimbangan dan diplomasi dalam menghadapi perubahan lanskap geopolitik dunia. Pemerhatian terbangsa berpendapat bahawa kekuatan ASEAN terletak pada keupayaannya mengekalkan hubungan baik dengan pelbagai kuasa tanpa memihak kepada mana-mana blok tertentu. Pendekatan tersebut membolehkan rantau ini terus menarik pelaburan asing, memperluaskan perdagangan serta mengekalkan kestabilan serantau dalam suasana dunia yang semakin mencabar. Selain perdagangan dan pelaburan, perhatian kini turut tertumpu kepada kekayaan sumber mineral kritikal di Asia Tenggara. Indonesia, Filipina dan Vietnam memiliki simpanan nikel, tembaga serta unsur nadir bumi yang semakin diperlukan dalam pengeluaran bateri kendaraan elektrik, semikonduktor dan teknologi tenaga hijau. Permintaan global terhadap mineral strategis ini terus meningkat seiring perkembangan industri teknologi dan peralihan kepada tenaga bersih. Justru beberapa negara ASEAN kini memperkukuhkan dasar nilai tambah dengan mengembangkan industri pemprosesan tempatan agar manfaat ekonomi dapat dinikmati secara lebih menyeluruh, bukan sekadar mengekspor bahan mentah. Pakar ekonomi berpendangan bahawa pengurusan sumber mineral secara mapan bakal menjadi antara faktor utama yang menentukan daya saing ASEAN dalam ekonomi global pada dekad akan datang. Dalam aspek pembangunan, isu keselamatan makanan terus menjadi agenda penting di Asia Tenggara. Perubahan iklim, cuaca tidak menentu dan gangguan rantai bekalan telah mendorong banyak negara meningkatkan pelaburan dalam sektor pertanian modern. Teknologi pertanian pintar, penggunaan drone, sistem pengairan otomatik serta kecerdasan buatan mula diperluaskan bagi meningkatkan hasil pengeluaran makanan. Pada masa yang sama, kerjasama penyelidikan dalam kalangan negara ASEAN turut diperkukuhkan bagi memastikan rantau ini mampu menghadapi cabaran bekalan makanan pada masa hadapan. Langkah ini membuktikan bahawa keselamatan makanan kini bukan lagi sekadar isu pertanian, malah telah menjadi sebahagian daripada agenda keselamatan negara dan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI turut mendapat perhatian di rantau ASEAN. Beberapa negara kini memperkenalkan dasar baru bagi mempercepat transformasi digital dalam sektor pendidikan, kesihatan, kewangan dan perkhidmatan awam. Pada masa yang sama, ASEAN turut menggalakkan kerjasama dalam membangunkan rangka kerja tabir urus AI yang bertanggungjawab bagi memastikan teknologi ini dimanfaatkan secara selamat dan beretika. Penganalisis berpendapat bahawa masa depan daya saing ASEAN bukan hanya bergantung kepada sumber asli tetapi juga kepada keupayaan melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi yang mampu memanfaatkan teknologi digital secara berkesan. Satu lagi perkembangan yang terus mendapat perhatian ialah isu Laut China Selatan. Walaupun rundingan antara ASEAN dan China berhubung kod tatan laku atau code of conduct menunjukkan perkembangan yang positif, beberapa isu berkaitan tuntutan bertindih dan aktiviti maritim masih memerlukan penyelesaian melalui dialog dan diplomasi. Bagi negara-negara pesisir seperti Filipina, Vietnam dan Malaysia, kestabilan di Laut Cina Selatan amat penting kerana kawasan tersebut merupakan antara laluan perdagangan tersebut di dunia serta menjadi sumber perikanan dan tenaga yang bernilai tinggi. Sektor pelancongan ASEAN terus menunjukkan perkembangan yang memberangsangkan apabila beberapa negara memperkukuhkan promosi pelancongan secara bersama. Melalui kerjasama serantau, ASEAN berusaha memperkenalkan rantau ini sebagai satu destinasi pelancongan yang menawarkan kepelbagaian budaya, warisan sejarah dan keindahan alam semula jadi. Pendekatan ini bukan sahaja meningkatkan jumlah pelancong antarabangsa, malah membuka lebih banyak peluang kepada perusahaan kecil dan sederhana, industri kreatif serta sektor hospitality. Pakar ekonomi melihat pelancongan sebagai antara pemangkin penting kepada pertumbuhan ekonomi ASEAN kerana kesannya melibatkan pelbagai sektor termasuk pengangkutan, makanan, peruncitan dan kebudayaan. Selain pembangunan ekonomi, negara-negara ASEAN turut memberi penekanan kepada pembangunan modal insan. Pelbagai inisiatif sedang diperluaskan bagi meningkatkan kemahiran digital, memperkukuh pendidikan teknikal dan vokasional serta melahirkan tenaga kerja yang bersedia menghadapi revolusi industri 4.0. Dalam masa yang sama, kerjasama antara institusi pendidikan tinggi di rantau ini terus diperkukuhkan melalui program penyelidikan bersama mobiliti pelajar dan pertukaran kepakaran. Penganalisis berpendapat bahawa kekuatan sebenar ASEAN pada masa hadapan bukan sahaja bergantung kepada pertumbuhan ekonomi, malah kepada keupayaan melahirkan masyarakat yang berilmu, berkemahiran dan mampu bersaing di peringkat global. Isu Myanmar pula kekal menjadi antara cabaran utama ASEAN. Negara-negara anggota terus menegaskan bahawa penyelesaian yang berkekalan hanya dapat dicapai melalui dialog yang inklusif, pengurangan ketegangan serta penyampaian bantuan kemanusiaan kepada rakyat yang terjejas. ASEAN turut bersetuju mengadakan penglibatan lanjut dengan Menteri Luar Myanmar sebagai sebahagian daripada usaha menggalakkan kemajuan diplomatik. Walaupun proses tersebut memerlukan masa, ASEAN tetap berpegang kepada prinsip bahawa keamanan serantau hanya dapat diperkukuhkan melalui persefahaman, kerjasama dan penghormatan terhadap kedaulatan setiap negara anggota. Perkembangan ini menunjukkan bahawa ASEAN terus memainkan peranan sebagai platform dialog serantau dalam menangani cabaran politik dan kemanusiaan secara aman dan konstruktif. Secara keseluruhannya, perkembangan semasa memperlihatkan bahawa ASEAN sedang bergerak ke arah sebuah rantau yang lebih berdaya tahan, inovatif dan saling berhubung. Dalam suasana ekonomi global yang tidak menentu, negara-negara anggota terus memperkukuh kerjasama dalam bidang perdagangan, keselamatan, pendidikan, teknologi dan pembangunan lestari. Kemampuan ASEAN mengekalkan perpaduan di tengah-tengah perubahan geopolitik dunia menjadi antara faktor utama yang menentukan kedudukannya sebagai sebuah organisasi serantau yang dihormati. Dengan mengutamakan dialog, kesepakatan dan pembangunan yang inklusif, ASEAN berpotensi terus muncul sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dan kestabilan yang penting di rantau Indo-Pasifik. Sekian info ASEAN, salam hormat dari saya Syaful Bakrin dan penerbit Nakhyuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Info ASEAN dibawakan untuk Anda hanya di National FM, Radio Brunei. Teruskan mendengar National FM.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 09 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Tentang Akta. Bagi menjaga kepentingan awam di negara ini, pelbagai langkah telah diambil, dilaksanakan dan diusahakan oleh pihak berwajib, terutamanya dalam soal kebersihan. Tahukah Auda bahawa menurut bab 30 Seksyen 12 menjelaskan bahawa barang siapa yang didapati membuang sisa-sisa buangan atau barang-barang yang berbahaya ke kawasan-kawasan orang ramai atau tempat awam akan didenda bagi kesalahan pertama sebanyak RM1,000. Kalau didapati membuat kesalahan yang sama bagi kali kedua dan seterusnya akan didenda sebanyak RM3,000.

0: beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menai YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Radio Television Brunei RTB kini membukakan penyertaan orang ramai bagi pertandingan penerbitan lagu sempena Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri. Maklumat lanjut, syarat dan borang penyertaan boleh dimuat turun melalui laman sesawang www.rtb.gov.pn atau didapati di kaunter penyambut

tamu, Kompleks RTV Sungai Akar. Tarikh tutup penyertaan dan penghantaran audio pada hari Khamis, 23 Julai 2026 pada pukul 2 petang di Kompleks Penyiaran RTV Sungai Akar.

0: Terus bersama dalam Variasi Senja di National FM Radio Brunei.
1: Baik, ada waktu sekarang 5.24 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Kita baru sahaja menerima kemas kini maklumat amaran cuaca awam yang dikongsikan oleh rakan kita di Pusat Amalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Jadi jika anda tinggal di kawasan-kawasan yang akan saya sebutkan ini, iaitu Mukim Rambai, daerah Temburong, Mukim Kuala Balai, Mukim Bukit Sawat, Mukim Seria, Mukim Liang dan juga Mukim Labi. Maklumat ini untuk Auda, yang mana maklumat ini dikeluarkan pada pukul 4.40 petang tadi dan akan mansuh pada pukul 7 malam nanti. Jenis amaran ialah hujan kadangkala lebat dan berpetir di peringkat kuning, berwaspada. Jadi kelajuan angin sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan lebat atau berpetir, dan risiko banjir kilat di kawasan rendah dan juga mudah banjir. Jadi sekali lagi, jika Auda tinggal di kawasan-kawasan yang saya sebutkan dan untuk mengambil maklum mengenai dengan kemaskini maklumat amaran cuaca ini,

0: Saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Penyediaan tenaga kerja siaga masa hadapan diutamakan dalam transformasi sistem penjagaan kesihatan. Anugerah insentif pelajar cemerlang dana mendorong anak-anak yatim menghargai kepentingan pendidikan. Pendidikan TVET membentuk pelajar yang sedia menghadapi cabaran dunia pekerjaan. ...130 pelajar sekolah-sekolah Arab dan agama seluruh negara pagi tadi diraikan pada Majlis Penghargaan Pelajar-Pelajar Cemerlang Tahun 2025 Kementerian Hal Ehwal Agama. Majlis berlangsung di Dewan Persidangan Bredex Jerudong. Penyampaian hadiah dan sijil penghargaan disempurnakan oleh Yang Berhormat Pengiran Datu Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Agama. Juga disampaikan penghargaan khas guru mata pelajaran kepada 42 penerima dan anugerah sekolah madrasah mutaqaddimah. Ikuti temubual bersama dua pelajar sekolah tinggi Arab Hasan Al-Bolkiah iaitu Awang Muhammad Wa'i Al-Matin alias Muhammad Al-Matin bin Nur Zalfri dan Dayang Nur Wafa Wafiqah binti Haji Muhammad Syahiran.
1: InsyaAllah, hala tuju saya selepas ini adalah untuk melanjutkan pembelajaran ke peringkat yang lebih tinggi di Republik Arab Mesir, khususnya dalam bidang syariah Islamiah. Dan saya berharap peluang melanjutkan pembelajaran di sana dapat meluaskan pandangan dan corak pemikiran saya, sekaligus membantu saya untuk menghadapi cabaran di masa akan datang.
2: InsyaAllah, saya ingin mendalami lagi tentang ilmu agama dengan lebih menyeluruh dan khususnya dalam bidang syariah Islamiah di Universiti Al-Azhar Cairo Mesir. Dan saya berharap pada masa akan datang saya dapat menyumbang kepada negara dan masyarakat.
0: Dalam usaha transformasi berterusan sistem penjagaan kesihatan, salah satu keutamaan Kementerian Kesihatan ialah membangunkan tenaga kerja penjagaan kesihatan yang berkemahiran, berdaya tahan dan siaga masa hadapan. Hospital, perkhidmatan kesihatan komuniti dan penjagaan khusus hanya boleh mencapai kecemerlangan apabila disokong oleh profesional penjagaan kesihatan yang menggabungkan kemahiran klinikal dengan integriti dan profesionalisme. Menteri Kesihatan menegaskan Kolej Sains Kesihatan JPMC JCHS merupakan pelaburan penting ke arah mencapai objektif tersebut. Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar menekankan perkara itu pada Majlis Convocation JCHS yang berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas pagi tadi. Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar berkata, penjagaan kesihatan sedang berkembang dengan pesat melalui kemajuan dalam sains perubatan, teknologi digital dan keperluan penjagaan kesihatan yang semakin kompleks. Sehubungan itu, JCHS berbesar hati untuk bekerjasama dengan University Far Eastern FEU, salah sebuah institusi terkemuka di Filipina dalam pendidikan kejururawatan dan penjagaan kesihatan. Kerjasama yang sangat bernilai itu membolehkan JCHS menawarkan program yang diiktiraf di peringkat antarabangsa, memperkukuhkan kualiti akademik dan menyediakan graduan yang berkemahiran untuk memenuhi standar kesihatan di peringkat nasional dan antarabangsa. Pengisian majlis ialah penyampaian ijazah sarjana muda sains dalam kejururawatan kepada 68 pelajar dan sijil kepada lebih 200 pelajar yang berjaya menamatkan program asas sains untuk pengambilan 2024 dan 2025. Juga hadir Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Kewangan Kedua, dan Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Timbalan Menteri Pendidikan.

0: sebagai penghargaan atas pencapaian cemerlang dalam peperiksaan awam 2025, 14 orang anak yatim diraikan dalam majlis penyampaian anugerah insentif pelajar cemerlang dana Pengiran Muda Mahkota Al-Muhtadi Billah untuk anak-anak yatim 2026 AIPC Dana 2026. Majlis diadakan di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hasanal Bolkiah di Ibu Negara. Penyampaian disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Doktor Dayang Haji Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan selaku pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan Sultan Haji Hasanal Bolkiah. Anugerah Insentif Pelajar Cemerlang Dana merupakan projek tahunan dana dan tahun ini merupakan kali ke-19 diadakan. Pemberian anugerah insentif pelajar cemerlang dana bertujuan untuk mendorong anak-anak yatim menghargai kepentingan pendidikan dan sebagai penyuntik semangat dan galakan kepada mereka untuk terus berusaha bagi meraih kejayaan khususnya dalam bidang pelajaran. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita perdana dari Radio Brunei.
0: Pertandingan sketsa keselamatan jalan raya bagi sekolah-sekolah rendah dan menengah senegara bermatlamat meningkatkan kesedaran pelajar tentang kepentingan mematuhi peraturan jalan raya serta menguji bakat lakunan dan kreativiti peserta. Peringkat akhir pertandingan diadakan pagi tadi di Dewan Sekolah Rendah Rimba 3. Pasukan Sekolah Agama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha muncul Johan kategori Sekolah Menengah. Sementara juara bagi kategori Sekolah Rendah disandang oleh Sekolah Sinar Matahari. Hadiah disampaikan oleh Awang Julahi bin Muhammad, Pengarah Pendidikan Co-Curriculum. Pertandingan diungkayakan oleh Kementerian Pendidikan melalui bahagian kesenian dan kreativiti Jabatan Pendidikan Co-Curriculum dengan kerjasama Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya. Lebih 1,700 pelajar baharu Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE bagi pengambilan Julai 2026 menghadiri Majlis Orientasi Pelajar yang bermula hari ini. Hadir Dr. Haji Muhammad Zamri bin Haji Sabli, Pengarah Pendidikan Teknik dan Ketua Pegawai Eksekutif IBTE. Dalam ucapan, Dr. Haji Muhammad Zamri menekankan pendidikan TVET di IBTE bukan sekadar membekalkan kemahiran teknikal, malah bertujuan membentuk pelajar yang berkeyakinan, berdaya tahan, inovatif serta bersedia menghadapi cabaran dunia pekerjaan yang kini dipacu oleh pendigitalan, kecerdasan buatan AI dan kelestarian. Pengisian acara termasuk pelancaran matlamat pendidikan mampan IBTE bagi alam sekitar dan pembangunan, iaitu inisiatif e-pembelajaran strategi baharu yang dibangunkan oleh Pusat Pembelajaran Lanjutan Teknologi SITEL. Bermula Julai ini, semua pelajar baharu diwajibkan mengikuti program tersebut yang merangkumi tajuk kelestarian, literasi digital, AI, teknologi baharu dan kemahiran insaniah. Program orientasi diadakan selama 3 hari sehingga Jumaat. Sepanjang tempoh itu, para pelajar mengikuti beberapa sesi taklimat. Acara berlangsung di Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam. Sementara itu, Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasanal Bolkiah mengadakan hari terbuka sempena pengambilan pelajar baharu peringkat menengah tahun 7 bagi sesi pengajian 2027. Hari terbuka diadakan di Blok Asrama Institut berkenaan selama 2 hari sehingga esok. Antara pengisiannya, sesi taklimat, pameran dan bazar. Dalam pada itu, borang tawaran pengambilan pelajar baharu peringkat menengah tahun 7 Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasanal Bolkiah bagi sesi pengajian 2027 masih dibuka sehingga 6 Ogos 2026. Borang permohonan boleh diisi dengan dan dihantar secara dalam talian bermula 14 Julai hingga 6 Ogos 2026 melalui pautan pendaftaran at itqshb.edu.bn. Bagi pemohon yang menghadapi kesukaran untuk mengisi borang dalam talian, pihak institut akan menyediakan bantuan di blok pentadbiran Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasanal Bolkiah, Simpang 175, Jalan Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Waktu operasi pada sebelah pagi sahaja, bermula 14 hingga 30 Julai 2026 dan akan dibukakan pada setiap hari Selasa dan Khamis. Semangat patriotisme, nilai murni dan cita-cita untuk menyumbang kepada pembangunan negara terus disemai dalam kalangan generasi muda. Menerusi temubual, beberapa pelajar Sekolah Arab Raja Isteri Pengiran Anak Damit iaitu Dayang Aisyah Sofia Al-Hamra binti Armajawardi, Dayang Isabella Erdina binti Abdul Halim dan Dayang Nur Imanina binti Ismail menyatakan hasrat untuk belajar bersungguh-sungguh menjadi insan berakhlak mulia serta berusaha mencapai kejayaan agar dapat berbakti kepada agama, bangsa dan negara.
2: Saya akan belajar bersungguh-sungguh dan sentiasa berbuat baik supaya dapat membantu memajukan negara.
3: Saya akan berusaha menjadi pelajar yang rajin dan berakhlak baik supaya dapat meneruskan cita-cita ke bawah Duli Yang Maha Mulia untuk melihat negara kita terus maju.
4: Jadi anak yang baik dan berjaya supaya nanti saya boleh berbakti kepada agama, bangsa dan negara.
0: Dua puluh muslimah masjid dari daerah Brunei Darussalam dan daerah Tutong menyertai kelas kemahiran membuat kuih ardam yang diadakan di pusat pembangunan belia. Majlis diakhiri dengan penyampaian sijil kepada para peserta yang disempurnakan oleh Awang Haswandi bin Haji Osman, penolong pengarah pusat pembangunan belia. Kelas kemahiran tersebut dikendalikan oleh bahagian Hal Ehwal Muslimah, Jabatan Hal Ehwal Masjid, Kementerian Hal Ehwal Agama dengan kerjasama Pusat Pembangunan Belia, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Otoriti Kebangsaan Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar China mengenakan tindakan penguatkuasaan ke atas sebuah sekolah yang terletak di Kampung Delima 1. Denda berjumlah $500 Brunei dikenakan denda setelah sekolah berkenaan gagal mematuhi peraturan 4 penyediaan peti pertolongan cemas. Pihak yang bertanggungjawab ke atas premis berkenaan telah mengambil langkah pembetulan bagi menangani ketidakpatuhan yang dikenal pasti. Sebahagian kawasan Mukim Labi dan kawasan sekitarnya esok berkemungkinan mengalami tekanan air rendah terutama di kawasan Tanah Tinggi. Jabatan Kerja Raya memaklumkan ia disebabkan kerja-kerja penyucian tangki air gatas B bermula pukul 8 pagi. Sementara itu, kawasan di Mukim Kuala Balai dan sekitarnya juga berkemungkinan mengalami tekanan air rendah. Ia disebabkan kerja-kerja penyucian tangki air Kuala Balai bermula pukul 8 pagi. Bagi permohonan pembekalan air tangki, hubungi talian Darussalam 123. Sebahagian jalan labu akan ditutup sementara esok. Jabatan Kerja Raya memaklumkan penutupan disebabkan kerja-kerja pembaikan jalan yang dilaksanakan bermula pukul 7 pagi. Pengguna jalan berkenaan diingatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang ditetapkan. Sukan, Argentina mara ke suku akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas bangkit untuk menewaskan Mesir 3-2 dalam aksi pusingan 16 terbaik awal pagi tadi. Beraksi di Stadium Atalanta, Mesir terlebih dahulu mengejutkan juara bertahan Argentina dengan mendahului jaringan 2-0. Masuk separuh masa kedua, Argentina meningkatkan serangan ke kubu pihak lawan dan akhirnya bangkit dengan menjaringkan 3 gol untuk mara ke suku akhir. Dalam pada itu, Switzerland melangkah ke suku akhir setelah menang ke atas Colombia menerusi penentuan sepakan penalti 4-3. Sepakan penalti menjadi penentu dalam pertemuan kedua-dua pasukan tersebut susulan keputusan seri tanpa jaringan. Pada pusingan suku akhir nanti, Switzerland akan menentang Argentina.
5: Ya.
0: disampaikan sekali lagi berita utama. Penyediaan tenaga kerja siaga masa hadapan diutamakan dalam transformasi sistem penjagaan kesihatan. Anugerah insentif pelajar cemerlang dana mendorong anak-anak yatim menghargai kepentingan pendidikan. Pendidikan TVET membentuk pelajar yang sedia menghadapi cabaran dunia pekerjaan. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Agnita Idris, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya tepat pukul 8 malam.

0: Terus bersama dalam Variasi Senja di National FM Radio Brunei.
1: Baik, sudah selamat kembali di udara National FM Radio Brunei. Masih lagi bersama saya, Mira, di udara menerusi ruangan Variasi Senja ini sehingga ke pukul 8 malam ini nanti. Pertemuan kita di udara hari ini, Rabu 22 Muharram 1448 Hijrah, bersamaan dengan 8 Julai 2026 Masihi, hari yang ke-189, minggu yang ke-27. Sebelum kita meneruskan ke pengisian-pengisian yang sudah pun dimuatkan untuk sudah di Variasi Senja ini, saya baru menyemak sebentar tadi, kita ada satu pemakluman semasa untuk disampaikan, yang mana pemakluman ini baru sahaja dimuat naik beberapa jam yang lalu berkenaan dengan kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang ada dijadualkan pada hari Khamis esok, 9 Julai 2026 ini, yang mana kerja-kerja penyelenggaraan elektrik ini adalah dijalankan bagi daerah Tutong dan juga daerah Tamburong. Kita mulakan dengan daerah Tutong, di sebahagian daripada Kampung Luagan Timbaran dan Kampung Birau Tutong, bermula 8.30 pagi sehingga selesai. Kemudian bagi daerah Tamburong pula, kerja-kerja penyelenggaraan elektrik dijalankan di sebahagian daripada Kampung Selapon, Kampung Lemaling Jalan Selapon dan juga kawasan-kawasan di sekitarnya, bermula seawal 9 pagi esok sehingga 4.30 minit petang. Jadi kepada anda yang tinggal di kawasan-kawasan yang telah saya sebutkan sebentar tadi, iaitu sebahagian daripada Kampung Luagan Timbaran dan Kampung Birau Tutong, kemudian sebahagian daripada Kampung Selapon, Kampung Lemaling Jalan Selapon, untuk mengambil maklum mengenai kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang ada dijadualkan pada esok Khamis 9 Julai. Dan jika anda terlepas mendengarkan maklumat yang baru saja saya kongsikan itu, anda boleh layari Instagram TD123BN ataupun @DeskBrunei untuk melihat dengan lebih teliti lagi jadual kerja-kerja penyelenggaraan elektrik ini. Baik, waktu sekarang 6 minit petang waktu negara Brunei Darussalam.